0: sama waji modi bara nge mom serigne muntaxa mbacke borom marso kas mangi lay jaar borom touba tindo di
1: ku bëgg serigne touba loxo ja magalen ahmadul khadiyar jëri mëna ya nabi huwa illa
0: Ousmane Fall Khachida ma nga Louga Ousmane Fall bu Lat Ndiay ngi lay bëgg di lay jaar jere jëf Serigne Bassirou Diaw ci kaw la soxra Ndey Fall ram touré Fall sunu jigen bi

Bisok badar Bidi way ray di ufayalaw Nyol makamonon Dana wakhay sa kendu kolor Lu meti meti Nandag deg yalaw Lu meti meti Nandag

0: salaam aleykum.
1: Aleykum salaam.
0: Ñu ngi ziar baax si la.
1: Allah na am ziar.
0: Baye Mouhamadou Djéri si la jërëjëf.
1: Waaw dina ñaanal ko lu gudd ak wét.
0: Yàlla nañ ko sa borom boole defal.
1: Yàlla suñu Moustapha Mbacké di ko ñaanal bu yàgg loolu ci ànd ak wét.
0: Mat na ko de amin waaye.
1: Waaw sëriñ bi de defal na suñu borom wax ko defal ko loo xam ne fay na ko loo xam ne fay lu kenn amul.
0: Lu kenn amul dëgg la.
1: Waaw moom tax seexam yi bu mu lay jaaxal.
0: Waaw duñ jeexal de.
1: Duñ jeexal mukk sa def na ci ñoom loo xam ne doo ci jeex mukk.
0: Tëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtë non la ko yalla dogale ke bad ne tukki
1: lolo yalla dogal wallahi
0: duñ jeexal wallahi day yok deug la
1: borom defal nako lu mu defal kel
0: ci yalla ci yalla
1: ma ngi jare bay sama lo ko modou binta bay jamm na sar ngeen sar
0: ngeen sar waw
1: bay bashiru ko
2: sama
0: waw
1: bay mustafa mbow sanciba
0: sanciba
1: bay am di sal ko seigne fallu
0: bay am di sal ko seigne fallu luga
1: bay modou benka demba fal
0: bay modou benker demba fal
1: bay ndak ci ci keur mom ndaw
0: deug la
1: seigne ndak job ka takko
0: deug la
1: wa kar ale yeb boro je ma ndaw
0: bay wo ken
1: bay balé jang touba
0: ndaysan
1: ne fekk maris
0: deug la
1: fono fama fal jemul
0: deug la
1: foye bajan dakar
0: deug la
1: bay un ken de so xol na guuy
0: jerejeuf begna lol si la
1: ma la gëna bëgg jerejeuf
0: bay modou jerejeuf jerejeuf jerejeuf mourid bay modou jeri si la mourid sadikh la nukay dakantale ma nga ca keur serigne louga di ñu bayyi xel ci 94.6 jambour ak liko wër bay sambalo ma ngi lay ziar bu baaxa baax te di la sargal ni seigne pablo bu baax fofu ci louga ak bokkiñ fay deglu yépp jamono ji sonu mam fati job soxna dara jere jef
3: ami yale
0: jere jef koku moneko nak ñun serigne mam morcham no ngi koy geureum bu baakha bax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu andak tay sir yokay xewulam ak mbolé mbokk yi nga xam yépp ni ñuy bayyi xel tay way di bëggé jotaay bi tubarkallah ma sha Allah amatina solo lol ay ci ñu def ni